0: 战争结束以后，北婆罗洲慢慢恢复平静。经历过战争的人，比任何人都更加明白，和平从来不是理所当然。人们也开始思考，北婆罗洲接下来将走向哪里。
1: Di Sabah juga berlangsung istiadat berangkat pulang gamno British yang akhir, Sir William Good, menutupkan riwayat pemerintahan British dan syarikat perdagangan North Borneo semenjak tahun 1878. Membuka lembaran baru sejarah Sabah, sejarah merdeka menerusi Malaysia.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu akbar Allah.

16 September, 10 siam, nampuk telu ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat, perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan cilik.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

16 September, 10 siam, 60 telur ngeruah masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Aku Fira Sakul kata Muhammad Fazrin. Lagu yang berpenaku oleh penyanyi ni SM Sopian. Lagu penyanyi ni penyanyi pan sebenarnya SM Sopian. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengalesiran sama alap bana minggu-minggu jutungan dinakan. Mudah-mudahan semimon diam kedan sihat perian alap ko dayak atai. Okey, jadi business ko betul tu. Kami on segmen bis on air orang ni business. Jadi itu tu lebih tak anulah yang tu kilo kami lah berkilo usak-usak kau bata muat lagu pernah tangis nampak aku bata kok cerita ke itu tak TikTok usak untuk semua usahawan kok Diki ke Sedong jadi antara bis you know antara usak yang boleh buat bi you know muat usak aiskrim Malaysia. Kau pedagang pedagang aiskrim Malaysia. Jadi dau-dau kau aiskrim tu, aiskrim Malaysia tu rego ni bau 20 sen, 30 sen. Betiru RM1 no dinakan. Sebab kos saralum, kos saralum itu betiru ai no menik. Jadi eno rego ni bagi. Jadi usak tu sebana ni buli menebangan ajomo yang akan muat usak Sedong atau pendiki ngai ko cuma sekadar hobi ko tapi pan sebagai dikau sumber pendapatan jadi bahan-bahan ni ka bahan-bahan untuk muat aiskrim tu pan rojo sanang ko plastik aiskrim susu pekat kok susu cair perisa ikolah kok barangan-barangan yang perlu ice book atau pan freezer jadi dinakan boleh muat promosi tak kawasan tungan bitemban kok antara media sosial kok bertiru musim-musim viral tu jadi sebana ni muat aiskrim tu kok aiskrim Malaysia tu orang ni pan aiskrim Malaysia sempangan law Malaysia tu boku okey bisnes adiki untuk semimon lebih-lebih lagi amun peranak cuti ko alah ku bana aiskrim tu dinakan jadi band community dediri ono community community peniaga aiskrim Malaysia jadi dinakan boleh ngendak tak patch ni boleh terjadi ti boleh terjadi bi yang tu tempahan catering ko nolah alap kok jadi sen-sen ingin ngendak yang tu aiskrim Malaysia tu kok boleh ngendak tak community peniaga aiskrim Malaysia tak warna biru ni boleh tati teruak band boleh ngendak community pian sekongsi-kongsi lah ilmu meko antara itu antara perkongsian untuk muat usaha Diki kok Sedong untuk semimon dinakan tiba-tiba idea lah muan idea kok boleh pan ngendak yang tu itu tu sebenarnya ni boleh ngendak tabangan luar tak kerajaan tak bagian F&B kekanan food and beverage bagi untuk mendaftar ko nutan SOP amun ingin muat usaha lebih lagi oyo bagi ko insyaallah dinakan antara perkongsian untuk bis on air ti kemuap tu. Jadi sambung ti lagi kok lagu-lagu dayagan-dayagan berdayak tak kemuap tu. Kok lagu Rusdi Ali Alap no tantu. Kok DJ Dit syurga tempat nu kasih mijan nasir sama-sama ti kalian tak siran sama. Alap bana.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Tahan sen ralon domam salam lesha madani. Reno ringo homyun ahon pamahunan pasukuanku yar diring. Pahulu aho kasih bonsoi. Pampiratan rapan siluluman pun kengketahan nu pamahunan. M.E. nomu peramtalu akasi prayus asauk pahayaman nasional. Rakyat rapamahunan itu akasi prayus amirot rapan siluluman ondok nasauk rapun kengketahan nu pamahunan sumuku rakansayan amrayus ataho. Rahu ini lipin asukunu timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi am Datuk Seri Fadila Yusuf mayar rahu pinavatik nilo ra Facebook nilo si hahama mayur pengapuan ra oro Malaysia ra oro itu. Datuk Seri Zahid Nambala oro Malaysia ngivit ra ritaka amahuang rakain katahan nu pamahunan intora pansi luluman nu rakyat ondo intora nasalinut bansa agama am kaulayan. Liliwarahino Datuk Seri Fadila Nambala pokot nuhuang nambal ra Malaysia sumuhut rababal na pongo ini aura parandian Malaysia 1963 ME nomor peramtalu rayu suhuton am uman unda pasauk ras Sabam Sarawak nan turung raintok akasi bonsoi ras sejarah am oro matong nu Malaysia. Menteri rakopisan Perdana Menteri Sabam Sarawak Datuk Mustafa Sakmut mayar rahu pinasuku no mayor pengapuan ra orang Malaysia Nambala ME nomu peramtalu kasih prayus kakaton asau krapa hayaman nasional. Lakau hinotoron no merandan ra pokot Nambala na Malaysia sumuku ra kahayahan nu rakyat. Rahuno babal inu manu perintah madani odok sumuhut ra babal na pongo iniau ra ME nomu peramtalu merandan ra hak am kakasipan nu Sabah membayar Sarawak rayus alungin mayara perlembagaan Malaysia. Kukula babala kasip inuma mayara eme nomu peramtalu yohino pengiyawan nasungkait pemeruangan rekrusi parlimen Sabah Sarawak merandan rapakitakan nu rakyat Borneo untobon rendalum nu keputusan mayo nu pamahunan. Menteri Pantatalanan Rendalum Negeri yang Belanja Nuvaya Datuk Armizan Muhammad Ali mayarahu pinavatik nura Facebook Nambala ME nomu peramtalu ika ihondok kelawo liwas nu perlembagaan Malaysia nasau. Intorahino Datu Armizan nakitak agawin nu nasungkait tumutun bonsoi pangapuan ra oro Malaysia mamahuang rayus rababal naungo inia ora perandian Malaysia ra artikel balu ME nomu peramtalu. Babal pinavatik ra artikel hinili nambala ra tanggungjawab kawin nu nasungkait undo nangia ora perandian hinili pat ambal ra persekutuan Malaysia. ME nomu peramtalu peno atau talaya makunon asau kras surat beranak nu persekutuan Malaysia. Oro Malaysia nangibit rakyat amahuang rapang kiralanan pembalan dan rondo pemahunan amnam turung nusabah rendalung nu persekutuan Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Datu Iwan Benedict Nambala pansiluman nu rakyat nusabah untuk sino nasalinut bangsa agama mkaulayan nasau krapun kengkatahan nu negeri. Intorahino pahan saya nam pansiluman hino akasip rayus piroton amalungin. Datu Iwan na pasukur rahu inili rapat nu sembahyang pengapuan ra orang Malaysia 2026 ra pinampang. Nasuangan ra negeri itu kini tak matong amparamai pengapuan ra orang Malaysia unda uman ra pusur konvensyen antarabangsa Sabah ra Kota Kinabalu ra London itu. Menteri Penambuluyan Kaulayan am Liwung Nukinayano Datu Jeffrey Arifin Nambala pengapuan unda uman angimun ra jam kawalu ra London suai intor amparamai ra oro Malaysia yo pono amirot rapan siluluman nu rakyat. Tambului mayo matong ralendom itu yang dipetua negeri Sabah Tun Musa Aman Amandu no Tun Topuan Haja Farida Tusin. Popornor liuk upayo aho rakasi bonsoi. Pampiratan rapan siluluman pun kengkatahan nu pamahunan. ME nomu peramtalu akasi prayus asau pahayaman nasional. Ini nepo pernu aho na pamahunan terasa ba BFM kasalulaan rahumurun. Aho ini likin maslaho ri Sharon Raymond. Kansayan am salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Soul.
1: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Melayu bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Poparam ono maribulan sila kasiam 1964. Dewintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yogin Malaysia. Padra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikan am togong takau, kosen ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kak itakau rayus magapaya. Kansayan maparamayra oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan Malaysia.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramu 6, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayu

sokra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2026 inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

Tapi dekau kami senang de tetuang kemarin kita senang. Tapi Malaysia, tada Malaysia kemarin kayu hanum hinambo kono po. De babay na timindad to kau de kapaputan maginawa to kapasan manta di yang amat berhormat Laguan Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kapihandat dat pamaramayan ti tada Malaysia anam na padam tolu. Nampu de bayan aditi kapanau kakalat kapanau at kapamaramayan tada Malaysia dat miti lombus di TV 1. Ada mantok komendat. Ngapa gulu dila? Ponsiko kumada kayu pentanu do kasalimbahan diti.

0: Tulung takaw, asa nang ba?
1: Tapi kau ingkan ha pasan manta di Luguan Menteri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim kapihandat dat pemaramayan tada Malaysia. I nakapanaw dahil i Borneo Convention Center Kuching Sarawak. Banyak tiga nak tahu ti pason di Bayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor kapihandat titi tada Malaysia.

Om dabai na jam ko nom himong penom duva minit doi da pagun atau kau tapi naikau tumi hambus kau miampai diti hozo mantadi Michael John Modoit. I oitan da nung naihan ku dait ko sa himban da bos kadazani.